0: 流子、柴田であります。現在敵に向け進行中。
1: 病院には女がいっぱいいるだろう。
2: 女はいっぱいいますが、まだ見てません。

0: 全部合わせたって三個師団だ。こんなちっぽけな戦闘になんで何千もの八郎が現れるんだ。八郎の視力に出くわしたくねえのか。
1: 奴らは両翼と側面後方で恐ろしく強く、比較的側面後方が弱いことを発見し、そこから包囲を突破しました。
0: 列車はどうしたんだ。
1: まだそこに。
2: 列車を撃たなかったのか。貴様の大砲は飾りか。
1: ガックがワグニャを連れてこいと。
2: 司令官、ロンジエトゥイが来たのでは。ロンジエトゥイ以外この速度はありません。それにこの衛星の張りよう、逃げ道を残すこれら先方、ロンジエトゥイでなければできません。
0: 闇雲に撃ってきた。
1: この奴らを殲滅しろ。
3: 井村。
2: はい。
3: 大隊に出動命令を出せ。
1: 目標はロンゾートゥイだ。
2: はい。
1: 司令官、この八郎すごく手強いですよ。
0: だったら奴らの凶暴さを打ち砕きゃいい。我々の凄さを見せつけてやれ。
2: はい。
0: 下に空爆要請を出せ。
2: はい、わかりました。
4: はい、はい、はい、はい、はい、
5: 其他也都在这呢。
6: 哎呀，那咱就别客气了，都给搬回去。那个六婶带着一连都抬回驻地去，一样别给我剩下啊。
2: 是，
6: 快
7: 快
6: 快！哎，
7: 下一个，
8: 慢点，
7: 慢点。
6: 注意脚下啊！哎，这有坑。
9: 兄弟，
6: 哎，
9: 西城的兄弟都卖好了，
7: 辛苦了。
5: 冯大虎，是你们呀？
10: 朱院长，
5: 刚才打鬼子的是你们的部队，太及时了。
10: 我听说火山有个卫生队，是你们？
5: 是，我们正在奉命转移。
10: 那赶紧撤吧，鬼子二轮袭击搞不好马上来了。
5: 我明白，这火车头被鬼子打了几个窟窿，正在抢修呢。
10: 修好了，赶紧撤。啊，
5: 好。
10: 站长，飞机啊，肯定会重点攻击这火车，让火上的人赶紧撤。大侠，让兄弟们赶紧撤到那边掩体里边。赶紧，火车不能待了，快走，
11: 撤退！
12: 快走，
13: 撤离！
12: 快，
13: 撤
12: 离！
5: 大虎啊，车上还有一台手术呢，不能停下来吗？
10: 是。
5: 把它交给我吧，让所有人撤，快
12: 啊，赶紧其他人跟撤，
13: 撤，
12: 快拿来。

0: 李弁鬼子、ここは中国の土地だ。流されたちは貴様らの地で償ってもらう。今すぐここを出たかなければ死して屍拾うものなし。ジデニューが肉はなかなかだった。だが中国とは比べ物になれない。地図もうまくできてるな。人の家の地図を盗みするのにはさぞ骨折っただろう。ご苦労、喜んでもらい受ける。ロンダーク。
1: ロンダーク。ナゴエ。各連隊に出動命令を出すんだ。ロンダーを阻止するんだ。ロンダーを阻止しろ。行け。
2: はい。
3: 没替你杀了安建，不过你记着，安建那老王八蛋躲得了初一，躲不了十五。他妈脑瓜子，早晚我放你给他拧下来。
4: 龙司令，龙司令，前方有一大批鬼子，进城一字排开，把路给挡死了，跟刘参谋的接应部队交上火了。

0: 君は柴田少佐か。
1: はい。
0: 前任の安貝君はなんで死んだんだ。切腹か。
1: いいえ。
0: 戦死か。戦死じゃない。自分の司令部内で八郎君にやられたんだろう。柴田少佐、ロンジードゥイの頭は何て言うんだ。
1: ロンダーグ。
0: ロンダーグは安貝を殺し地図を奪い名を残していった。恥を知れ。俺が来たからには同じことは絶対に繰り返さん。お前が安貝に変わってきたからには絶対に地図を取り戻せ。
1: 司令官恩師よ、必ず恥を拭います。
0: 諸君、ここに来たのはねぎらいのためじゃない。奮闘させるためだ。大日本帝国の授業はお前らにかかってるんだ。佐藤、お前らと一緒に最後まで戦うぞ。ああ、天皇陛下万歳。万歳。万歳。
2: 你觉得今天白天喝点喜崩泰的药的怎么样？
3: 挺好啊，胆子大，脾气也不小。他要是个男的，我就把他收了做通信员，不要你了。
2: 那你就要呗。
3: 你又在那儿瞎琢磨啥呢？
2: 不是，我想，你一个人那丫头脑袋上留个疤，你说你身为男子汉大丈夫，你不该负点责任吗？我啥意思呢？我是说，你俩挺般配。
3: 阿勇，你是个革命战士，你看你这脑瓜子还不小，你这挺大个脑瓜子，一到晚怎么不想点正事儿呢？你都想啥乱七八糟的呢？
2: 我不是怕你孤单寂寞没人陪吗？
3: 没人陪？你不是人啊？那龙之队上上下下那些兄弟都不是人呢，我怎么得非找他陪呢？你跟我说说。
2: 我是考虑啥呢？你这老大不小了，你也该考虑考虑这终身大事了，是吧？
3: 韩大脑袋啊！我要是真知道你这么磨磨唧唧，一天到晚想这些乱七八糟的，我先得把你送回田主任那儿去。
2: 哎，别！我不说行吗？龙大，我不说了啊！你别把我送回去。我还没跟你上战场打仗呢，你早点睡啊！实在睡不着呢，你就想想那丫头啊！
3: 滚蛋！七八糟！
4: 温文堂，各床体温我都量过了，没有发烧的，你看看。
5: 我知道了。